0: Musik og nyheder natten igennem.
1: Natradio på P4.
2: All y'all radios out there. Song goes out, yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yeah.

0: Ny musik, de hedder Lucy, og den her sang, den hedder En ud af en million. Og kunne du lide den, ja, så skal du altså sende nogle kærlige hilsner mod Kirke Værløse, der ligger sådan i den nordlige del af Sjælland, så den næsten nordlige del af Sjælland, til Luffe, der havde synes, at vi skulle have den med på aftens playliste. Tak for det forslag. Nu bliver vi lige ved det danske musik fra Lucy. Der skal vi en tur til Saint Clara, som til at starte med bare hed Clara, så ændrede hun navn til Saint Clara, og det var for at skille sin person privat. Clara ad sammen med, eller skille den fra musikeren Clara. Så nu hedder hun altså Saint Clara, og vi skal høre hende med How I Love You.
1: I catch myself tiptoeing around you, won't ask for help, I don't want to upset you, I might have touched my feelings, and I'm too scared to admit it. I feel like a ghost, can't see my reflection. I hate the way that I crave your affection. I'm out of touch with my feelings, and I'm too scared to admit it.

Fredagsavn, Mathias Rank, her var det to lanterner. Ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borgikoni, jeg sidder her igen i morgen. Samme tid, samme sted. Frem til radiovisen Runaway Train her fra Soul.